0: 这是干什么呀？
1: 睡觉嘛。
0: 睡觉，屋子里睡下。
1: 老种啊，你可不知道啊，这山里啊，狼啊可多着呢，真凶啊。
0: 嗯。
1: 回头我到屋里睡去，狼来了把羊吃了，那可怎么办？不要紧，我在这看着。
0: 去你的吧，这下又他妈耍花样了啊！狼来了，还不把你给吃了啊？
1: 那羊怎么办呢？
0: 你跑不了，羊就跑不了啊！走。哎，看住了他。好差事都交给我了。
2: 好吧，门口站岗太君等着你呢。
3: 好，明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日明日